دل کو جب بےقلی نہیں ہوتی زندگی زندگی نہیں ہوتی، جان پر کھیلتے ہیں اہل وفا، عاشق کی دل لگی نہیں ہوتی، کیا کرو گے کسی کی دلداری، تم سے تو دلبری نہیں ہوتی۔

0: سکے۔ انہوں نے گرام سبھا کی زیر قیادت منصوبوں میں عوامی فنڈز کے شفاف استعمال اور گرام چوپال ماڈل کی پیش رفت کا بھی جائزہ لانے میں مدد ملے گی۔ میٹنگ کے دوران جناب چوہان نے بتایا کہ وکست بھارت جی رام جی کے تحت اب تک راجستھان کو 445 کروڑ روپے جاری کیے جا چکے ہیں، جن میں سے تقریباً 200 کروڑ روپے استعمال ہو چکے ہیں۔ کیرلم میں آج شدید بارش کے بعد وائناڈ ضلع کے کلاڑی کے قریب ایک زیر زمین سرنگ کی تعمیر کے دوران مٹی کے تودے کھسکنے سے 3 لوگوں کی موت ہو گئی۔ زیر زمین پھنسے 9 مزدوروں کو بچا لیا گیا ہے اور انہیں میپاڈی کے سرکاری میڈیکل کالج اور اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ دیگر 6 مزدور اب بھی لاپتہ ہیں اور ان کے ملبے کے نیچے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔ فائر اور بچاؤ خدمات اور قدرتی آفات سے نمٹنے کی ایجنسیوں کی ٹیموں کے ذریعے بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے آئندہ 3 سے 4 روز کے لیے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور لداخ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ جنوب مغربی مانسون آج گجرات کے بقیہ حصوں اور راجستھان اور ہریانہ کے کچھ اور حصوں کی جانب مزید بڑھ گیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: IMD نے اس ماہ کی 13 تاریخ تک شدید سے بہت شدید بارش کے ساتھ ساتھ ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں کہیں کہیں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ساحلی کرناٹک، گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور جنوبی اندرونی کرناٹک میں اس ماہ کی 13 تاریخ تک شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ گجرات، کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری، کاریکل اور تلنگانہ میں آئندہ پیر کے روز تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ دلی سے ایشانی یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
0: جموں کشمیر میں ڈوڈا ضلع کے ٹھاٹری علاقے میں آج الصبح بادل پھٹنے کے بعد ہوئی شدید بارش کے سبب کئی مکانات اور دکانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ انہوں نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر ڈوڈا سے بات کی ہے اور ضلع انتظامیہ کو متاثرہ کنبوں کو اس وقت بڑی حصولیابی حاصل کی جب سالانہ یاترا کے 5ویں دن پوتر گفا کے درشن کرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ آج سپہر 3 بجے تک 20,537 یاتریوں نے گفا کے درشن کر لیے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کہا ہے کہ بھارت بحرین اشتراک لگاتار وسعت پا رہا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے آج شام بحرین کا اپنا 2 روزہ دورہ مکمل کر لیا۔ اپنے دورے میں وزیر خارجہ نے بحرین کے نائب وزیر اعظم خالد بن عبداللہ الخلیفہ کے ساتھ مختلف شعبوں میں بھارت بحرین دو طرفہ تعاون کو آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال پر بھی اپنے شروعاتی اضافے کے بعد گھریلو اشاریے آج منفی رجحان کے ساتھ بند ہوئے۔ سینسیکس میں 104 پوائنٹس کی کمی آئی اور یہ 78,181 پر بند ہوا۔ وہیں نفٹی میں 32 پوائنٹس کی گراوٹ دیکھی گئی اور یہ 24,399 پر بند ہوا۔ نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے مڈ کیپ 100 اشاریے میں 0.3 اور اسمال کیپ 100 اشاریے میں 0.5% کی گراوٹ دیکھی گئی۔ مردوں کے کرکٹ میں ناٹنگہم میں ٹرینٹ برج میں 5 میچوں کی سیریز کے تیسرے T20 عالمی مقابلے میں میزبان انگلینڈ کا مقابلہ فیفا عالمی کپ میں چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ مصر سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے شروع ہوگا۔ پری کوارٹر فائنل کے ایک دیگر مقابلے میں وینکوور میں بھارتی وقت کے مطابق رات 1:30 بجے سوئٹزرلینڈ کا مقابلہ کولمبیا سے ہوگا۔ اس سے قبل آج بیلجیم نے پری کوارٹر فائنل مقابلے میں امریکہ کو 4-1 سے شکست دے کر فیفا عالمی کپ کے کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈونیشیا کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت بحر کی راہ نہیں بلکہ ترقی کی راہ اختیار کرتا ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے زور دے کر کہا ہے کہ ایتھنول کی آمیزش کا پروگرام سائنسی فوائد برآمد ہو رہے ہیں۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے دلی میں 70 لاکھ پودے لگانے کے مشن کا آغاز کیا. 6,000 ہیکٹیئر سے زیادہ گرین برج علاقے کو جنگلاتی علاقے کے طور پر وسعت دی جائے گی. کیرل میں وائناڈ میں ہلاک ہو گئے ہیں اور 6 لاپتہ ہیں. اور مردوں کے کرکٹ میں آج رات نوٹنگھم میں 5 T20 میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.